0: Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anna al bala wal waba wal fahsa wal munkar was suyupa mukhtalifa was sada wal mihana zahra minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fahsai wal munkar wal bagi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-azima yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis salah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة وحي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسيئة صفو من تمام الصلاة. Mohon luruskan dan rapatkanlah sab